Na wa yen senchani. Na wa tumi ya diyo pebi ya ano. Sa wa numpo ni padi nsam tono su anya no kre. Na su ningi nechi yesu enfi wamo. Yesu ankare. Wa nyu obi ya ano. Wa mpruvu e point obi ya. Na yesu kana anu tumwa. Bebesa uti ya siyase. Don't waste your time trying to change your critic's mind. Enya wadwene sɛ wo sɛbrɛ wo saa dagyeɛ ɛde abɛyiyi nsɛm bia no na sɛ agyenkwa yesu kora ne yɛkansɛm to no so a na ɛnyɛ nokorɛ nanso wanyi obia no a adɛn na wodeɛ wopɛ sɛ woyi w'ano obi a wɔmpɛ w'asɛm obi a wɔnnɔ wo obi a wɔyɛ wo opposition bia no biribia nni hɔ a bɛyɛ fa a ɛbɛyɛ ne fɛ obi a wɔyɛ wo opposition biribia nni hɔ a wobɛka a